order gbogbo eyin mama e je bi yin question kan gbogbo eyin baba e je bi oni question kan bawo lo se fi bawo ninu yo se ri ko je pe iyato je baby se po nigba to ndagba be ni ke bi o se tun pa awon omo re e jo sir mo fe ki gbogbo eyin ara ile o ba mi down bo lo se feel iru school to lo bo se ma fe se iru emi ngba mo bere school aye mi e je bi oni question kan bawo lo se feel bawo ninu yo se ri ko je pe iyato je baby se po nigba to ndagba be ni ke bi o se tun pa awon omo re e jo sir mo fe ki gbogbo eyin ara ile o ba mi down bo lo se feel iru school to lo bo se ma fe se iru emi ngba mo bere school aye mi mi e wo bata law school mi ni bata